שאין דוק נמשיך. סלקו סמצוטה ומיוסי מאזן קסיכט. עוד בלטה וסרן יצייק צ'סדן קומי דספוצן וססטרן.